tō mātou matua i te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tau rangatiratanga. Kia mea te atāue pai ai ki runga ki te whenua. Kia ri te anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muru nei i o te hunga e harana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia hakawahia. Engari, pakaorangia mātou i te kina.